ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal aid masyian wa yarji'u masyian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk melaksanakan salat Id dengan berjalan kaki, begitupun ketika pulang tempat salat Id.

sebaiknya Anda tahu. 26 Mei 1889, hari pembukaan pertama lip Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi Sungai Seine di Paris. Menara itu telah menjadi ikon global Prancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Kala itu sebaiknya Anda tahu.